0: 時刻は午前9時を回りました。バンバンラジオ 86.9 メガヘルツで引き続きお楽しみいただきたいと思います。朝の拾い読みワイドショー、朝スパ、バンサナリティのスパイシーヤギです。
1: 中谷舞です。
0: さあ、ここからは午前9時発経済新聞拾い読みに参りたいと思います。みんなの経済新聞ネットワーク、これはですね、地域のニュース、その地域でしか見られないような小さなニュース、いわゆるローカルニュースを発信しているサイトなんですね。ネットを介して発信していますので、私たちの地元のニュースも世界中の人が知ることができる。私たちもいろんな地域のローカルニュースを知ることができるということなんですね。今日は加古川経済新聞稲美町の話題でございます。
1: はい、
0: 今ね、ちょうどお出かけの時期でございます、うん、外でのね、イベントというのも結構多くあります、ね、
1: はい。
0: で、そんな中、イベント会場でマルシェというのを見かける方が多いと思います。はい、雑貨とか小物とか、うんうん、また飲食、ね、のお店もたくさんあるというね、そういったマルシェ、意外なところで行われるということで、
1: はい、
0: 稲美町の居酒屋、笑うにひらがなでシャクと書いてエシャクという居酒屋さんで初マルシェ、手作り作家や地元農家などが出店となっております。はい、6月7日稲美町の、丘にございます居酒屋エシャクさんの店内と駐車場で日だまり日和、日だまり日和マルシェが行われるということです。今回初開催なんだそうでございます。主催の梅村さんが稲美町で地域の人と作るマルシェを開催したいと企画、稲美町の野菜を使った料理を提供する居酒屋エシャクさん、店主の花房さんが店内と駐車場を提供して今回の開催につながったということです。店内にはハンドメイド作家の店やワークショップなど6店舗、駐車場にキッチンカー2台を含む4店舗が出店するほか、地元農家合計3軒が野菜を販売。梅村さんが SNS でのやり取りをきっかけに知り合ったアーティストによる音楽ステージも予定しているという。
1: 盛りだくさん。
0: 梅村さんによりますと、こんなところでマルシェするの？という意外性を楽しんでもらいたい、
1: うん、
0: 稲美町らしい温かい雰囲気のマルシェになれば、近隣の方にもまだ知らない稲美町を知るきっかけにしてほしいと話しているということでございます、はい、6月7日当日午前10時から午後3時まで入場は無料ということでございます。
1: 今週の日曜日なんですね。
0: そうなんです、うん、ええ、ですから、まあ、あの日曜日といえば加古川ではあの、まね、川の町マーケットもございますし、
1: そうかそうかそう、ね、
0: 稲美町ではそう、うん、会釈さんでの日だまり日和マルシェがあるということ。
1: いいですよね、今結構マルシェ開催しているところとか多いんで、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: なんかこうふとお散歩しているときに出会ったら絶対こう覗きに行きたいなと思いますよね。
0: そうなんですよ、まあね、あのちょっとお天気は心配でございますけれども、
1: あ、そうね、ね、
0: マルシェ日和になることを祈っております。さあ、続いての話題でございますね、
1: はい、
0: 今度はちょっと離れましょうか、船橋経済新聞、
1: 千葉県、
0: はい、そうなんです、船橋栄町の寺院でイベントが行われると、
1: うん、
0: はい、お寺で行われる、
1: はいはい、寺か、どんなイベントだろう、
0: 法話を交えて地元食材の魅力を広めるという、うん、イベント名、弁当屋かけるお寺究極の海苔弁というイベント、これがもう5月27日に行われた、
1: はい、
0: 千葉県食材の千葉産の食材と魅力発見と法話を交えたイベント、はい、千葉県産食材を使った高価格帯弁当、江戸前千葉のり弁を販売する六貫というお店の社長、兼料理長三浦さんが千葉イノベーションスペースのピッチコンテストで最優秀賞を受賞したことを記念して地元の経営者らが企画したということで、そうなんです、
1: すごい、確かに私の思ってるのり弁じゃない、のり弁イコールすごいお得っていうイメージだったんですけど、高価格帯なんですね。
0: なんでしょう、松花堂弁当のご飯がのり弁のりになったみたいな。
1: おー、あー、でもなんか上品な感じですね。
0: そうなんですよ、究極ののり弁2500円、冷めた時にこそうまさが増す江戸前ののりが主役の特製弁当なんだと思います。
1: 美味しそう
0: ねえ、面白いなと思いますし、何よりもその海苔弁当にこだわって、ね、公園では、三浦さん料理人として活動後2014年に起業、飲食店経営やプロデュース業などを経て現在お弁当事業に力を入れているということなんですが、法話公園では心身の不調を経験したことをきっ

0: かけに、自分にしかできない料理は何かというのを問い直して、千葉の食材を活用した弁当開発に行き着いたと、で船橋さんの海苔に着目して、価格を下げれば生産者に利益が還元されない、
1: ああそうね、
0: だから品質重視で行こうと、たどり着いた弁当の平均単価がおよそ2,000円、
1: お
0: 高いように思いますけども、
1: はい、
0: でもリピート率が 70% に達して、
1: 高い、じゃあそれだけ美味しいってことですね。
0: そうなんです。で、のり弁に加えて落花生ご飯や千葉県産牛肉を使った商品も展開していて、地域にはまだ知られていない良い食材が数多くある、それを正しく伝えたいというふうに話していたという。
1: 落花生ご飯って何、豆ご飯の落花生版みたいな感じ、
0: いうことなんでしょうかね、になりますね、
1: はい、
0: また当日はお寺の住職の法話もあったということですが、こちらではいただきますに込められた命や生産者への感謝について説明をされた、う
1: ん、はい、
0: 参加者は弁当を味わいながら地域食材や食文化への理解も深めたということなんだそうです、
1: うん、
0: 三浦さん、お弁当は食べた瞬間だけではなく、
1: うん、
0: その後の気持ちや行動にも影響を与える力がある、五感を超えて心に届く弁当を作っていきたいと意気込みを見せているということです、
1: はい、
0: あの当たり前のことなんですけども、うん、他人が作ってくれたお弁当、うん、もちろん他人というのは自分以外でございますけど、家族も含めてですけども、うんうん、他人が作ってくれた食べ物っていうのは本当にその思いがこもってるものなんですよね。でも日々のね、忙しさにまみれてちょっとそのありがたみを忘れてしまってるところもあるんじゃないのかな。
1: あー、そうね、
0: 今あの娘や息子に言って聞かそうと思ってました今、
1: それはもうコンコンとね、座ったら出てくるのが当たり前だと思うなよっていう思いは常にある。食べたら持っていきなさいよ、流しにって、
0: はい、
1: それが感謝の気持ちを最低限伝える方法でしょと私はいつも思うんですけど。
0: あ、思うけど言ってはない。
1: いやいや言ってる、うん、持ってきなさいよって言う
0: 言い方よ、言い方
1: だってね、うん、持っていきようとかって言ったってもう言うこと聞いてないもん、人の話
0: あ
1: らげてようやくはっって気づく、
0: はい、
1: いやダメなんですけどね、うん、柔らかく言っても動いてくれるのが一番なんですけど、
0: でもね、普段、うん、声を荒らげているからこそ逆にたまにあのなってすごい静かなトーンで言うとビクってなると思います。
1: そう、荒げてるからね、全然ねもう何も響いてないんですよ。あ、またいつもの、また声でかいねぐらいしか思われてないと思うんですけど、
0: たまにはちょっとアプローチを変えてみるのも良いかもしれません。
1: いやいや、でもなんかこう地元の美味しいものが詰まったお弁当っていいですね。
0: そうなんです、
1: この一個一個がどこどこのさんの何々使ってる何々ってこうお品書きとか書いてあったら、へーほーと思って食べるもんね。
0: で改めてそう食べることで地元の魅力を知ることができるというのもね、面白いのではないかな。
1: いや、東播磨版も作ってほしいな。結構いろいろあるでしょ、美味しいものとか。
0: 海もあれば山もありますから
1: 。そうそうそう、
0: もちろん畑もございますから、いろいろとね楽しめるのではないかなと思います。そしてまあ若い世代の時はね、揚げ物とか、
1: はいはい、照
0: りしたものが
1: どうしてもそっちに行っちゃうけどね。
0: この頃私ね、あのヒロースを揚げた、あの炊いたものとかね、
1: うんうん、
0: 高野豆腐とかね、椎茸、干し椎茸戻して炊いたものとかをパプってした時のあのジュワー
1: ッ、あの地味深い味ね、もう本当に体に染み渡る優しさっていうんですか、うん、もう元々持ってる美味しさがこう口の中に広がるの。
0: そうです、
1: ね、いや本当にね、年を重ねて思いますね。
0: あともう一つ言うと、うん、お弁当というのは基本冷めてるものですけども、
1: はい、
0: 冷めてるからこそ美味しく感じるもの、まさにそのヒロースのタイタンとかももちろん熱々で食べても美味しいんですけども、うん、冷たいものをカプってした時にジュワーッと染める感覚、
1: なんだろう、旨味がゆっくり口の中に広がる感じしますよね。
0: そうなんです、うん、あの実は冷めた方が食材の味って濃く感じるんですよ。はい、まあ、もちろんその煮炊き物でしたらその冷ましてる間に味が染み込
1: むっていうの
0: ももちろんあるんでございますけども、やっぱり熱いもの、熱々っていう感触がまず先に来ますので、旨味というのがあの後から来るんですよね。でも冷めてるものでしたらもうかぶりついた瞬間に旨味がダイレクトに響き渡りますので美味しく食べられるということなんですよ。ですからお弁当もそんなに ごってりがっつりしなくてもいいんですよ、うん、あっさりでも大丈夫だと。
1: いやいや、ついつい2択で出されるとがっつりした方を選びがちになっちゃうんですけど。
0: 確かにそうでございますけどもねじゃあ今度は、
1: はい、
0: 関西の地元の食材をコンビニで楽しめるという、和歌山経済新聞ですね。近畿のローソンで 和歌山県産食材使った商品販売へロケット応援事業を支援という。
1: 何、和歌山といったらやっぱり梅が思い浮かぶんだけどな。
0: あ、確かに
1: 梅干し、みかんとか、
0: そうですよね、柑橘類も。

0: そうでございますけれども、それだけではないのかなと思います。しかもロケットどういうことって思いますよね。
1: あれでしょ、ロケット飛ばしてましたよね。
0: そうなんです。和歌山県2003年からローソンと包括連携協定を結んで県産食材の活用促進などに取り組んでいますが、はい。

0: キーちゃんのイラストをプリントしていると、うん、商品一つの販売につき1円を県やその打ち上げ場所がある串本町、地元企業関係団体で作るスペースポートキー周辺地域協議会に寄付するということです。さあ商品のラインナップです。クッキーシュー、和歌山県産レモンのジュレ&ホイップ、はい、いきなりスイーツでございますね。
1: シュークリームにジュレ入ってるんだ。
0: そうなんです。これが6月9日に販売ということなんですね、はい、さらに6月23日販売はおろしぶっかけうどん紀州産梅のしそ梅。
1: あ、もう絶対美味しいこれ、
0: はい、具材をロケットに見立てて配置した7月7日販売のおにぎり弁当紀州南高梅仕様。
1: どういうこと、並べた。
0: はい、あの具材をロケットに見立てての配置ということで、
1: ちょっとちょっととんがって、
0: そうなんです、
1: 具合がすごい。
0: 三角のおにぎり1つ、うん、俵のおにぎりを2つ並べて、もうドーンとあの先のちょっと矢印みたいな形になっていると。はいはいはい、
1: ロケットっぽいね、
0: いうことで、うんうんうん、ね、他にも豚骨スープで炊いた米に醤油だれを塗った焼きおにぎり和歌山ラーメン味。
1: だってこのおにぎりだって通常の形よりもとんがってんもんね。
0: そうなんですよ、これも美味しそうですよね。焼きおにぎりもございますし、はい、他にも7月28日にはさっくりとしたパイ、和歌山県産レモンのジュレ&バニラヨーグルトなどなど販売されるということ
1: で、いや面白いですね、
0: はい、近畿地区での販売ということですから、お近くのローソンでこれからお見かけすることもあるんじゃないかな。
1: あー、ちょっとチェックしてみよう、は
0: い、ぜひぜひチェックしていただきたいなと。あの 1.5 倍増しとか、あの大盛りイベントだけではないんでございますよ。大盛りとか揚げ物金額だけじゃないんですよ。
1: ちょうど今週からかな、それ。
0: そうです、はい、ちょうど昨日もお伝えしましたけども、うん、セブンイレブンさんでは夕方の時間限定で揚げ物の半額なんかもありますけれども、昨日ね、うん、コンビニ寄ったんがね3時45分
1: あ、微妙
0: 泣く泣く諦めました。諦めんでもいいんですけど、でもなんかその準備をしようとしてるんでしょうかね、うん、あの棚全然置いてなかったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: で4時まで待つのもどうかと思って、
1: ね、あと15分がね、
0: 泣く泣く帰って今日はチャレンジしようかと思ってますけどね、うん、はい、今回ご紹介しました内容、みんなの経済新聞ネットワークご覧ください。地元のニュースは加古川経済新聞ご覧くださいね。以上、この時間は午前9時発経済新聞拾い読みでした。

0: お届けしましたナンバー2007年の曲ですね。嵐でハピネス。東雲のホトトギスさんからリクエストメッセージいただいております。こちらも嵐、台風が去って今日は日差しが部屋に差し込んでいます。
1: はい。
0: 飼い猫のうずらちゃんも窓際で日向ぼっこをしています。また週末から雨らしいので、しばしの太陽を楽しみましょうと。
1: はい。
0: はい、うちもね、日向ぼっこしてる時あるんですけども、そのね、猫を抱っこすると。ほんのり暖かくて匂い嗅ぐと布団の干したての布団みたいな匂いします。いい匂いします。ただ毛が入るのでちょっとくしゃみが止まらなくなりますけどもね。そういえば靴の話、
1: はい、
0: 義理の父母の靴が箱に入れて、大量にしまってあったので中を開けて靴を取り出そうとすると砂状になって溶けました。長年置いておくと風化するのですねと。
1: そんなことあるんだ。いやいや結構中敷きとかね、裏が剥げるみたいな感じのとかは聞くんですけど、
0: まあ確かにカビで腐食していくことでボロボロになったりもすることもあります。そう、特にやっぱりいい靴は革靴でございますから、カビやすいんですよ。
1: あ、そっか。
0: はい。で、まあ実はその本革だけじゃなくて、合成皮革とかでも、はい、やっぱりその湿気とかでカビが生えたりとかすることもあるし、また合成皮革でしたらネトネトになったりボロボロになったりとか、しますので、長いこと箱の中へ取って出してみたらうわーもう使えねえっていうこと、これ実はカバンだけじゃなくて、靴だけじゃなくてカバンでも起こりうるんですよ。
1: カバンもなってました。
0: なってましたでしょ、ブランド物とかいただいたとかなんか買ったとかで大事に置いてたら、さあいざ使おうと思ったら何これぬとぬととか、
1: そうありました、
0: ありますのでね。
1: ショック。
0: はい。だから一番いいのは普段から使っておく。
1: いや本当ちょっと今この東雲のホトトギスさんの風化した砂状になったっていうのを聞いて、家帰って全部ちょっと箱開けようかなと思いました。
0: はい。まあもちろんね、しまっておく、ずっとしまっておくのもいいんですけども、たまにはそう、虫干しじゃないですけども、開けて新鮮な空気を入れてあげる、はい、それだけでもいいんじゃないかなと思いますね。はい。
1: はい。
0: では続いてのメッセージです。
1: ワッキーさんからいただいてます。はい、ありがとうございます。おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日は午後から雨なのかな、週末も雨予報ですね。まだ梅雨入りしてないですよね。湿度高くてなんか疲れますね。次の休みはアジサイでも見に出かけたいなとふと思いましたということで、今日はねお天気に関しましてはそんなに降水確率高くないんですけど、明日が雨のち曇りで降水確率 50% っていうことなんで、今日は大丈夫そうですけど明日はどうかなっていう感じですね。
0: ですよね。はい、ありがとうございます。そして妻のコニタンさんですね。僕は靴すべてインソール装着しています。これなら安心ですねと、靴を乾燥させる技活用したいと思いますということで、まあね私もねここ数年でその靴の乾燥させることの大事さを知ったんでございます。
1: じゃあもう今の時期は常に帰ってきたらサーキュレーターでボーっとしてこうちょっと蒸れを飛ばすようなことをしといたらマシかな。
0: そうですね。まあただ玄関にねその電源があるのかっていうのは によって違うと思うので、うちはだから、さっきも言ったその中敷きを変えるようにしてるということで、家帰ったら

0: 敷きを外して、うん、それを陰干ししといて、うん、で靴もその中敷きのない状態で靴箱に入れておいときます、うん、で出かけるときにまた新しい中敷きをすっと入れる、うん、もしくはその乾かした中敷きを入れてするようにしてます。
1: めっちゃ豆ですね。
0: そうしないとまあ言うまでもなく臭くなりますよね。妻に足臭いでって言われるよりも部屋でくつろいでたらうちの猫が足匂いに来るときがちょっとすごいショックやったんでどちらかというと好んで寄ってくるような感じに見えたんで。
1: いいじゃないですか、そっちの方は。
0: いやいやいや、それで何かしら健康被害になったら嫌じゃないですか。
1: いやいやいや、
0: それで寿命縮まってた
1: とか嫌じゃないですか。ないと思いますけど、いやいや、でもやっぱりきっちりしてないとダメですね。そのこまめに変えるとか、八木さんやっぱり性格きっちりしてるんだなと思いました。
0: きっちりせざるを得なくなったというふうなところですね。どちらかというと。
1: いやいや、やっぱめんどくさいなと私は、そっちが勝っちゃうので見習いたいなと思いました。
0: ずっと貯めておいて後で損をするよりもね、うん、日頃から使っておくことが大事ということですね。はい、うん、ありがとうございます、はい、もう一つ参りましょうか。
1: はい、はい、続いていただいておりますのはバルジ隊長さんからです、はい、うん、わー、先月9日に新しい子を迎えましたって。
0: あ、ワンちゃん、あ、
1: かわいい、またダックスちゃんかな、ミニちゃん、かわいい、はい、9歳の男の子琥珀くんですということでね、うん、なんかもう目クリクリ
0: ね、
1: えで、あと電車に関してのお写真もね、はい、送ってきていただいてありがとうございます。
0: ワンちゃんというのはもうやっぱりテンションというのがね、もう尻尾に全て現れる
1: んで、そうなの、常に大好きだよって伝えてくれるのが大好き
0: 本当に飛んでいくんちゃうかもで、ブブブブブブブブブブって振る時あります
1: から。猫ちゃんもでも喜んでる時ゆったりだけど振ってはくれるでしょ。
0: 振りますし、機嫌が悪い時はパタンパタンパタンって叩く、地面を叩くようにしてくれたりとかして。
1: ああ、じゃあ猫ちゃんもワンちゃんもやっぱり機嫌がね、尻尾から見てくれるというので、
0: 面白いのが、うん、猫の尻尾ってなんかびっくりした、なんだこれって思った時にニョーンとまっすぐ立つんですよ。
1: え、上に
0: 上にピョンと立つ、うん、それがいわゆるカンタンフドッキリマークみたいに見える。
1: ああ、確かにね、黒猫ちゃんだと特に、
0: で何かなっていう時に、なんか先の方、尻尾の先の方がくるんと曲がって、うん、それこそクエスチョンマークに見える時があるんですよ。
1: そんな部分部分でも変わるの？
0: そうなんです。だから尻尾の部分がクエスチョンマークの上で、その下でまあちょっとお尻の穴がちょんみたいな感じで見えたりすることもあって、
1: それをウフフと思って眺めてるわけですね。
0: そうなんです。はい。でが一度 LINE スタンプでね、なんかイラストでほら何種類か作って、商品化できるというので、猫のお尻スタンプっていうのをいっぱい作ったんですけれども、でもお尻の穴を描いてるのがダメだったということで採用されなかった
1: ので。そういうのもあるんだ。
0: いろいろ厳しいようなんですけれどもね。たくさんメッセージリクエストいただきましてありがとうございます。ではこの時間、ワッキーさんのリクエストにお答えします。1983年の曲、アニメみゆきの主題歌オープニングテーマ曲にもなっておりました、 H2O で 10% の雨予報。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: ここからは神戸新聞ニュースをお伝えします。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し年内に施行します。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。共同通信によりますと、OECD 経済協力開発機構は3日最新の経済見通しを公表し、中東情勢の混乱が長期化する想定では、世界全体の実質経済成長率は今年は 2.1% と去年の 3.4% から大幅に鈍化すると見込みました。また来年の成長率は 1.8% とさらに鈍ると予想しました。最後です。プロ野球巨人は元監督の長嶋茂雄さんの一周忌となった昨日、東京ドームでのオリックス戦を特別試合として開催しました。選手らは左袖に追悼のロゴワッペンがついたユニフォームを着用したほか、球場内では長嶋さんにまつわる展示などが行われ、特別映像も上映されました。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
2: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
3: この街が好き、この街で生きる。
2: 神戸新聞。

0: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
1: アイアイアイモール、アイモール高砂。
2: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に、地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
3: こんにちは、ハラミこと福原美咲です。毎週木曜夕方4時からはバディ番組内では、あなたの投票でラストナンバーが決まるビビットソングもやるよ。詳しくはバンバンラジオの公式 X をチェックミー。週の後半木曜日はハラミーのバディで元気をチャージミ
4: ー。金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
5: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

0: お届けしましたナンバー、ボアで2007年の曲、スイートインパクトでした。リクエストいただきましたのは、A は神戸熊原アンさんでございますね。集めているものは何ですかと。私はゴジラのプラモデル、B29 戦闘機のプラモデル、護身員スーパーカー消しゴムキーホルダーですというふうにいただきましたけども。
1: いっぱい集めてますね。
0: まいちゃんはどうですか？
2: 私は、最近、髪の毛につけてるピン、集めてるっていうよりは知らないうちにこう購入してたら増えてたっていう感じなんですけど、
0: あとまあ知らないうちに本番つけたまま本番迎えてたってことにならないように気をつけてくださいね。
2: あと食器かな、食器、
0: あ食器ですね、うん、私はねあのピンバッジでございますね。
2: あーつけて、はい、いいね。
0: 今日もねつけてますけども、
1: え今日つけてました、
0: あの、ね、実はあの夏服なんで肩シャツのみなんで、
2: そうかそうか、
0: シャツの襟のところに小さいものをつけてるんですけども、
2: 今日は白猫ちゃん、
0: はい、白猫ちゃんがですねガラスの瓶のそこになんかビー玉かなんかあるんで、それをあのほじくって取ろうとしてるという
2: もう何個ぐらいあるんですか。
0: もうでも 2,30 ぐらい、まあ、まあ猫だけじゃなくて、
2: そんなにあるんだ。
0: あのね結構メルカリとかで、うんうん、フリマアプリであの猫ピンバッジで調べたらいっぱい出てきて、はい、まあ大体500円から700円ぐらいであるので、ついつい見つけて、あ、これいいなって思うのあったら買ってしまうんでございます。
2: じゃあその日のファッションに合わせて今日はこれつけようとかってする。
0: ね、まああの毎日やってたらネタがつきますので、うんうん、朝スパに関してはあの月曜から木曜日週1週間。
2: は
0: あ。
2: はい。
0: あの服ねシャツを変えるときに付け替えてというふうにして、はい、
2: 同じものでございますけど、つけるようにしております。こううっかりそのまま洗濯しちゃったりないんですか。
0: 一度それになりかけて嫁さんから怒られました。
2: まあ、えらい音になりますもん
0: ね。なんか中からカラカラすん音すんねんけど、これ何つけてんのって。すいませんっていう。あと、まあまあ、あの、上着ね、ジャケットじゃないので、はい、まあ、襟につけてますけども、うん、あの、イベントの司会とかするときは、蝶ネクタイとかするので、それ隠れてしまうので、そのときは胸のポケットのところにね、つけようと思って。
2: 確かにしてましたね。
0: 買おうかなと思ってるのが、うん、あの、猫がですね、ポケットの上からスッと顔を覗かせてる形のもの。
2: あ、じゃあ、ポケットの中に入れ込めるってこと？
0: そう、ちょっと上から、ポケットかぶさるギリギリのところにつけてると、うん、猫がひょっこり反してるっていう。
2: はいはいはい、可愛いですね。
0: そんなピンバッジもね、うん、あるのでね、また買おうかなと思ってるんでございますけれどもね。メッセージリクエストいただきましてありがとうございます。時刻は9時40分を回っています。続いてはこちらのコーナー参りましょう。
3: イナミタウンインフォメーション。
0: それでは稲美町からの話題情報をお届けいたします。稲美タウンインフォメーションです。まずはじめに定例会開催のお知らせです。稲美町議会では住みよい街づくりを目指して予算や条例の審議をはじめ行政に対する一般質問をしています。日程は6月9日火曜日、19日金曜日、22日月曜日、24日水曜日です。開催時間は午前9時30分

また議会開催時の生中継と録画放送がインターネットを利用してパソコンやスマートフォンなどで視聴できます。詳しくは稲美町のホームページ、稲美町議会議会映像インターネット配信をご覧ください。お問い合わせは議会事務局まで、電話 079-492-9147 までお願いします。詳しくは広報稲美6月号の16ページをご覧ください。次に生涯学習課からのお知らせです。アーバンスポーツ施設のオープニングイベントを開催します。日程は6月6日土曜日午前10時半からアーバンスポーツ施設で行います。内容はテープカット、大西七海さんによりますデモラン、稲美スケートボード協会による体験会となっています。詳しくは広報稲美6月号の17ページをご覧ください。お問い合わせは生涯学習課スポーツ係、電話 079-492-1479 までお願いします。次に健康食育講座開催のお知らせです。健康食育講座を開催し、乳幼児期から高齢期までライフステージに応じた食と健康を推進しています。ご自身やご家族、地域の食と健康づくりについて学びませんか。日程は7月中旬から11月下旬の全8回、開催時間は午前9時半から11時半まで、会場はコミュニティセンターホール他となっています。対象となる方は稲美町の住民で食生活や健康づくりに関心のある方、定員は20名、参加費は700円です。申し込みの締め切りは6月12日まで、詳しくは広報稲美6月号の6ページをご覧ください。お問い合わせは健康福祉課まで、電話 079-492-9138 です。最後に企画課からのお知らせです。町民カレンダーに有料広告を掲載する企業を募集します。申し込みには広告掲載申込書と広告データが必要です。掲載料金は1枠あたり3万円、申し込みの締め切りは8月28日までとなっています。申し込み方法など詳細は稲美町ホームページをご覧いただくか、企画課へお問い合わせください。お問い合わせは企画課秘書広報係、電話 079-492-9130 までお願いします。詳しくは広報稲美6月号の14ページをご覧ください。今回ご紹介しました内容、詳しくは広報稲美6月号に掲載されています。最初にお伝えした定例会開催のお知らせは16ページ、生涯学習課から6月6日アーバンスポーツ施設オープニングイベントについては17ページ、健康福祉課から健康食育講座のお知らせは6ページ、企画課から町民カレンダーでの有料広告掲載企業募集のお知らせは14ページにそれぞれ掲載されています。以上、この時間は稲美町からの話題情報をお届けいたしました。稲美タウンインフォメーションでした。

0: たナンバー1998年の曲ですね。大橋理恵でリリースマイセルフでした。さてさて残り7分というところでございますが、メッセージ一ついただいております。ドラポンパパさんですね。だんだん暑くなってきましたね、
1: はい、
0: アイスクリームをよく食べるようになってきました、うん、若い頃は大きなカップに入ったアイスクリームをよく食べていましたが、今は小さなあの2つ組のアイスキャンディーね、はいはいはい、これ嫁さんと半分ずつ食べています、うんうん、スパさんまいちゃんは好きなアイスクリームなんでしょうか。これからジメジメした梅雨がやってきますが、お体に気をつけて放送よろしくお願いしますといただきました。まあ、うちもねあの結構そのパキッと割るタイプの、ねはい、アイスキャンデー好きでございますけれども、うんうん、一人で食べる分ではアイスモナカが好きですね。
1: アイスモナカね、美味しいですね。
0: あのモナカの皮の部分がバリってきて、うんうん、あの最初は口の中ペタッとひっつくぐらいあの パサパサになるんでございますけども、
1: あじゃあ普通のバニラ、
0: それがそうチョコのものもあ り、うんうん、ありますし、チョコあ の入ってるものもあります、はいはい、バニラも好きでございますけども、そのパサパサになったところにバニラとかアイスが溶けていって、うんうん、だんだんあのブニャっとなっていくのが好きなんですよ。
1: わかる。
0: まいちゃんはどうですか。
1: 私もねアイスモナカが好きで、あの山田ストアに売ってるやつなんですけど、うん、あの熱血モナカだったか、名前ちゃんとしたやつ忘れちゃったんですけど、す、ね、あの本当にね白クマさんがこう押されたモナカの中にあっさりしたラクトアイスかなが入って食べ心地がすごい軽いんですよ。それに抹茶味で中に小豆が入ってるやつが好きで、あっさりしてるんだけど小豆の旨味も感じられてみたいな。
0: あ、そういう意味ではあのその全ての要素が楽しめるのがあの和歌山での

0: ご当地アイスというのがありまして、はい、グリーンソフトという最近ではあの、ね、和歌山以外のスーパーなどでも販売されてるんでございますけども、うん、ちっちゃなサイズのソフトクリームの形で、まあ、あのコーンの部分と上の蓋の部分もあのモナカ状のものでございまして、で中が抹茶アイスなんです。
1: そうそうそうそう、私が好きなやつもそのベースととても似てて、
0: はい、あのその抹茶の風味がすごくしっかりしてるからなんでしょうね。あの食べ終わった後後口さっぱりどころか何も食べてないんちゃうかというぐらいに、
1: そうだから
0: 無になるんですよ。
1: その食べ心地がいいですよね。
0: 気持ちいいんですよ。でなんか冷たい感触だけ残るみたいな感じのねものもございます。
1: あ、私のやつ出ました。夢中熱中抹茶と小豆のモナカということでね。
0: 夢中もついてたのね。
1: あ、そうそうそうそうそうそう、
0: はい、いろいろと、あ、モナカもアイスモナカもいろいろな種類があ
1: るんですね。そうなんですよ、なのでいろんなやつをぜひ八木さんにも食べてもらいたい。
0: 私はあのホニャララモナカジャンボっていうのよくコンビニでよく販売されて
1: る。あれもねどんどんどんどん改良されてて、はい、チョコレートのやつだとあの何表面の部分、はい、一面だけかと思った横の部分とかにも入ってたりするんですよね、は
0: い、そうそうそうそう、いろいろあって、また何よりもサイズが大きいので、うん、結構好きなんでございます。
1: だからパキッと割って奥様と半分こもできるもんね。
0: 家一人で食べますよしかも嫁の知らない時に
1: いやでもねモナカ確かに、ね、食べる量を自分で調整できるのいいですよね、
0: は
1: い、
0: そうですよね、うん、あと嫁さんが好きなのはねあのアイスパフェみたいな、フロールというカップ入りのアイス、
1: パナップじゃなくて、パナップじゃなくて
0: みたいな感じのものなんでございますけれども、うんうん、最近ではちょっと販売されてるお店がどうも少なくなってきてるようなんですけど、フロールカップという、
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: あのソフトクリームのようなところ、うんうんうん、チョコがタラーっと垂れててそれが凍ってる、はい、で中にはチョコフロートが入っている、
1: はい、
0: で一番外の部分はあのチョコのトロッとしたものがあるので中をこう そこからほじくり出してくるとそのとろみがため
1: たサンデーみたいな感じですね。
0: そうそうそうそうそうそう、そういうものもございます
1: ね。いいですね。まあこれから暑くなってくるとどっちかっていうとあの氷のね評価が多くなってくる あっさり系が増えちゃいますけど、うん、やっぱりこうたまにこうなんだろうミルク系のしっかりしたのも食べたくなりますよね。
0: ただやっぱりね年齢上ちょっと最近はあの一気に食べると知覚過敏で襲われますのでちょっとずつちょっとずつ食べてます
1: けれども、ね、じゃあちょっとこうカップのアイスとかだと今日は半分にしとこうみたいな食べ方もされたりするんですか。
0: いやいやいやいや全部基本的に食べますけども、うん、それはちょっとずつ一口ずつ運んでいく形です
1: 、ね、丁寧に味わいながら
0: 食べることが多いですね、
1: はい、うんうん、
0: さてさて、まあ、そういった意味ではアイスというのは体の内側から冷やしてくれるものでございますが、はい、外側から冷やしてくれるものというとエアコンでございますが、うんうん、エアコンもまあ高く買ってなかなか買えないという方もいらっしゃいます、ね、うん、エアコンのない部屋これね過ごすとき扇風機だけではちょっととてもしのげないような暑さになってきております、はい、窓を開けてもしのげない。そんな中最近ちょっと注目されているのがポータブルクーラーという、まあ、昔は冷風扇って言われてたものでございますね。大きな縦長の箱型の
1: も
0: の、
1: はいはい、
0: のキャスターがついていて、うん、で中にあの下にお水を入れてスイッチつけると、うん、その蒸発機能を利用して気化熱で涼しくなるというものでございますよね、はい、最近このポータブルクーラーも進化しているようでございまして、見た目がちょっとすっきりと空気清浄機のように見えるもの、うん、外見だけではなくて、システムとしましてもドレン水中に入れてる水を蒸発させるので、まあ普通だったら終わったら溜まったものを排水させますよね、うんうん、ではなくて排水作業が不要なタイプというのもあるそうでございます。
1: まあでも真夏ってねお手洗いって家にクーラーついてないじゃないですか、
0: うん、あ確かに
1: めっちゃ暑かったりするんで、はい、そういう時にちょっと長居をしなければいけないっていう時に使えたらめっちゃ助かりますよね、
0: はい、最近ねそういった意味では、うん、そのいわゆるコンパクトクーラーというスポットクーラーのちっちゃいものというのも出てまして、
1: はいはいはい、
0: しかもそれが壁にかけられてそれこそエアコンのミニチュアみたいな感じの
1: 壁にかけられるんですか。
0: ものも出てきております。
1: 自分の顔の位置に合わせられるってこと。
0: そうなんですよ。しかもそれをまあ壁にかけなくても、うん、あの机の上などに置きますと、
1: はい、
0: ちっちゃなそのデスクに置く冷風扇みたいな感じでも楽しめるというものもあるそうでございます。いろいろとそうあの大きなクーラーだけではなくてスポットクーラーとか、まあ、ポータブルクーラーなどで調べてみるといろいろ出てきますので、うん、皆さんのお部屋やそのライフスタイルに合ったものを選んでみると良いかもしれませんね。
1: はい、
0: さあそろそろお別れでございます。今日も3時間お付き合いいただきましてありがとうございました。お名前のみのご紹介になりますがゴールドコースト小津さんからもリクエストメッセージいただきました。ありがとうございま す。さあ正午からはウキウキバンビーナでございます。
1: はい、今日のテーマは自分を甘や

0: ること。
1: 甘やかしたい。
0: そう、もう今日は自分を好きなもの食べちゃうぞとか、好きな過ごし方しちゃうぞ、もう自分を大事にしちゃうぞという、
1: 大事にしちゃうぞ、
0: ぞという時に、何します八木さんが。
1: 大事にしたいと思ってやりますけれども、うん、結果的にはカロリー過多になってしまうが、おいしいものを食べるという。
0: 食べ物ね。
1: そっちに行きますね。
0: 思いっきり寝るとかいろいろありますが。
1: 皆さんはどうでしょうか。ね、メッセージリクエストお待ちしております。朝スパはこの辺で失礼いたします。お相手私スパイシーヤギと
0: 中谷舞でした。
1: 今週の朝スパは今日でおしまいということで、また来週お会いしましょうということで、来週月曜日にまたスパッとお会いしましょう。さよなら。
0: さよなら。

0: バンバンラディオ 86.9 FM。
1: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。

0: ら。
1: お問い合わせお待ちしてます。
2: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
3: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回加古川駅前 B プラスにて発音発声お話の構成など学びませんか。講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
4: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528メディア営業課まで。
5: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私シンゴが役

ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな。この30年、まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主、ただの坊主やない？ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか。どうも、買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り。買い取り坊主のロイヤルオートパーツが十字をお知らせします。

International music. 90s and 2000s music. Have a good time.

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
2: そういえばなんで車のナンバーは姫路なん？
3: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
2: なんでバンバンテレビ映らんの？
3: そうやな、加入してないからかな。
2: ネットはなんとか光なん？
3: そやな、お店で勧められてなんとなく。
2: せっかく地元に住んでるのにあんたは地元愛ないんや。
3: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
2: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
3: え、マジ？
2: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。
4: バンバンラジオをお聞きの皆さん、シンガーソングライターの神沢ゆずです。私の楽曲サンサン開花が今月のバンプレマンスリーになっています。この曲はリアル謎解きゲームイベント謎解きっぷ2026の公式テーマソングとなっています。不安を抱えながらも夢を叶えるために前へ進む人たちの応援歌となるように願いを込めて作りました。それでは聴いてください。神沢ゆずでサンサン開花。

今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。

0: 福原美咲です。毎週木曜夕方4時からはバディ。番組内ではあなたの投票でラストナンバーが決まるビビットソングもやるよ。詳しくはバンバンラジオの公式 X をチェックミー。週の後半木曜日はハラミーのバディで元気をチャージミ
1: ー。金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 1年365日24時間、決して眠らないものの流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。